0: بینرانی عزیزی ئێمە دەرکوێ کن سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوە شاد دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن تاکو کۆتای بینەری پرۆگرامەکەمان بن کۆمەڵێک بڕگە و بابەتی تایبەت و هونەریشمان ئامادە بەڵام بەر لەوەی کە بچمەلای میوانەکەم هەڵبەت میوانەکەشم ئەمڕۆ زۆر زۆر تایبەتە گۆمان لە شعری زۆر خۆش دەبێت و بە کوردێکی خۆمان تۆزێک زاخاوی مێشکمان ئینەوە و میوانێکی تریشم هەیە لە تەوەری یەکەمی ئەمڕۆی پرۆگرامەکەمدا گفتوگۆکەین لەسەر بابەتێکی زۆر زۆر گرنگ کە بێگومان چالاکیەکان هەمیشە هەیە زیندووە بەڵام لە پێنجێنی خۆشەویست چالاکێکی جیاواز هەیە کە بریتیە لە نمایشکردنی فیلم واتە لە پێنجێن فیلمی درێژ بێ یاخود فیلمی کورد بێ نمایش دەکرێت ئەمە هەواڵێکی گرنگە بۆ دانیشتوانی شاری پێنجێن و دەوروبەریشی و عاشقانی سیرکردنی فیلم و یاخود کورتە فیلم یا فیلمی درێژ گرنگ نیە ئەم پرۆژە سینەماییە گرنگە وەک دەزانین زۆر زۆر گرنگە بابەتە هونەری و فیلم و شانۆ و دراما و مانە بزانین کە ئەم پرۆژەیە کەی لە پێنجێن دەست پێدەکا و چی و چیش لە خۆی دەگرێت و ئەو فیلمانەشی کە نمایش دەکرێت چی و چین ئایا بەرهەمی تەنها دانیشتوانی هونەرمەندانی پێنجێنە یاخود دەوروبەر و ناوچەکانی تریش توانی میوانە بەشداری بکەن ئەنجا لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ میوانەکەم کە ئەویش زۆر بەڕێز خاتو جوانە جوان باقی کابەڕێزیان هەم سەرپەرشتیاری پرۆژەکان و لە نزیکەوە ئاگادارە و خۆشی خانمێکی شێوەکار و کەسی بتوانێت ئەنجا بانگێشتی سەر ستەیجی میوانی خاکی دەکەم فەرموو خاتو جوان زۆر بەخێر بێ سەرچاو جوان خان تەندروستی چۆنە تۆ باشی یەخوا بەخێر بێ خۆشحاڵ بووم ببینیت جوان خان
1: زۆر بەخێر بێ فەرموو
0: یەخوا بەخێر بێ سەرچاو جوان خان چۆنی
1: زۆر سپاس تەندروستی چۆنە
0: تۆ باشی شکر داوای لێبوردنت لێ یەکەین تۆ زێکی تاخیر بووین
1: ئەو
0: کێشە تەکنیکیانە هەڕوەیات و شانسی تۆ بوو خەیناکە
1: یەخوا
0: بەخێر بێ ماڵی خۆتانە بێگومان هەموو ئەوانەی کە سەردانمانەکەن خاک ماڵی خۆیانە و وەکووە ئێمە چۆن تووشی هەر شێگە بینتر ئێوەش ماڵی خۆتانە تاوە تا دەبێ قوڵی بکەن لێمان یەخوا بەخێر بێن سەرچاو ماڵی خۆتانە جارە پێشەوەی کە باسی پرۆژەکە بکەین باسێکی خۆتم بۆ بکە بێن بزانم کە کوێ تەواو کردووە شێوەکارێکی باشی لەگەڵ تابلۆکێشان هەر بەردەوامیت
1: ڕاستەکەی شانۆخان وەکو هونەر من هونەرم نەخوێندووە بەڵام ئەوە وەکو خولیایەکی مناڵی دەسم بەکاری هونەری کردەوە وەکو خولیایەکی مناڵیش ئیشی بڵین هونەری شێوەکاریم هەڵبژار لەخوا بەزیابێ مستەواکی باششم بەدەستێناوە تا ئەم ئاستا بەش بە حاڵی خۆم لێ ڕازیم بەڵام تموحەکەم لەوە زیاترە
0: زۆر باشە
1: سکور یعنی سپاس بخۆیان مستەواکی باشە
0: زۆر باشە الحەمدوللیلە تەندروست باش بیشەڵە جا لە چاو سێ ساڵ لەمەوە پێشاکە پرۆگرامێکمان کرد پێکەوە بزانم سێ ساڵ بوو
1: تقریبان سێ ساڵ
0: هەر بەردەوامی نەوەستاوی هیچ
1: هەر بەردەوامم هیچ نەوەستاوم ئەکرێت مانگێک دوو مانگیان چەند مانگێک ئەها پشوویەکی کورتی هەڵەسیتەوە ئەمەیتی ئەکەوێت لە هونەرا هەموو کاتێک ئەمە هەیە پشودان هەیە بەس کۆڵدان نییە
0: باش اینجا بەرەوەی کە بچینە سەر بابەتەکانی تر مێزانم ئاستی ڕۆشنبیری خەڵک لە ماوەی ئەم سێ چوار ساڵەیە کە پرۆگراممان کرد تا چەند گۆڕانکاری بەسەر هاتەوە بمنە بەدەنگ ئیشەکانەوەیان خەڵک حەزی لە تابلۆی دەستکردا یاخود چۆنە داواکاریەکان چۆنە باشترە زیادی کردووە کەمی کردووە
1: ئەم بابەتیان تۆزێک ئەها بابەتێکی زۆر حەساسە توانم بڵێم زۆر حەساسە چونکە شانۆخان ئەوانەی کە مستەوایەکی ڕۆشنبیری بەرزیان هەیە
0: باشە
1: و مەرج نییە کە خەڵکی شار بێت من مەرج نییە خەڵکی قەزا بێت هەندێ جار خەڵکی گوندیشە بەڵام مستەوایەکی زۆر بەرزی هەیە بۆ تێگەیشتن لە هونەر مستەوایەکی زۆر بەرزی هەیە بۆ تێگەیشتن لە هونەری شێوەکاری و کاری دەستی خۆمان نەزانین کە کاری دەستی هەم ماندووبوونێکی کی زیاتری ئەوێ بۆ بەڵام ڕۆحیەتێکی زۆر زیندووی تیایە
0: ڕاستە
1: ئەو ڕۆحیەتە لە کارێکی ترا ئەتوانم بڵێم نییە هەستی پێ ناکەیت بەداخەوە ئەوەی کە ئەمڕۆ لەم کاتەیە ئێستا ڕوبەڕووی هونەرمەندانە بێتەوە بەتایبەت بواری شێوەکاری ئەم تابلۆ چاپ کراوانەیە تابلۆ چاپ کراوەکان یعنی ئێمە نامانەوێت بڵێن ئەم بازاڕە هەر نەمێنێت گرنگە ئەمەش هەبێت چونکە هەتا ئەمە نەبێت تۆ ناتوانیت کارێکی کواللیتی بەرز بشوبهێنی بە کارێکی
0: باشتر لەوە
1: کۆپی کراو
0: بەڵێ
1: هیچ هەرگیز هەرگیز لە هیچ کۆمەڵگەیەکە کارێکی کواللیتی بەرزی هونەرمەندێک کە یەت بیر و بۆچوون و هەست و نەستی خۆی تێکەڵ ئەم هونەرە ئەکا و لەسەر تابلۆیەک ئەی نەخشێنێت ناگوێزرێتەوە سەر تابلۆیەکی کۆپی کراو یعنی ئێمە هەموو جارێک ڕەنگە بچینە چاپخانەکانەوە بە نمونە هەوەیە کۆپی بکەین
0: بەڵێ
1: ئەو ڕەنگە ئۆرجینالە تاتە کە لەسەر هەوێکت هەیە قەت ناداتێ ئەو دیقەی کە چاو هەیەتی ئەو بینینەی چاو هەیەتی بۆ خوێندنەوەی ڕەنگەکان بۆ تێڕوانین لە ڕەنگەکان کۆمپیوتەرێک نیەتی دنیای تەکنۆلۆجیا ئەمەتیان نییە وەکو ئەو خوێندنەوە و ئەو بینینە نییە کە بە چاو ڕاستەوە خۆ ئەی بینیت لەبەر ئەوە کاتێک کە تابلۆیەکیش کۆپی ئەکرێت ئەو تامولەزەتەی سەرەتای نییە ئەو تامولەزەتەی ئۆرجینالەکەی نییە ئەمە تۆزێک بازاڕی هونەری ها چۆن بڵێم سست کردووە بەڵام خۆشبەختانە هێشتا کەسانێکی هونەردۆست کەسانێکی عاشقی هونەر و کاری دەستی هەر لە ساحەکە ماوە ڕۆژگی دڵخۆشیە
0: ڕاستە بێگومان اینجا ژوان خان ئەمێ بزانم کە خەڵک داواکاری لەسەر تابلۆ هەیە وەگەرهەیەتی چ جۆرە تابلۆیەک خەڵک داواکە
1: ئەوەی کە ئەمڕۆ خەڵک زۆر داوایەکە ئەوەیە کە لەگەڵ دیکۆری ماڵەکەی بگونجێت زیاترها بابەتی دیکۆراتە شتێک نییە یعنی کە بڵێت تابلۆیەکی وا فکریم ئەوێ تابلۆیەکی وام ئەوێ کە ئەم ڕەوتەی هونەر بێت یان ئەم مەدرسەی هونەر بێم قوتابخانەی هونەر بێت داوای تابلۆیەکە کە زیاتر لەگەڵ دیکۆرێکی ماڵەکەیە بگونجێ و داوای شتێک ئەکا کە زۆر زۆر سادەیە یعنی ئەمە ناچێتە بابی هونەرەوە بەڵێ بەدەست ئەیکەیت یعنی بەدەست کارە هونەریەکە ئەکەیت بەڵام دووبارە ئەم کارە هونەریەش کە چەندێک سادە بێ کاتێک کە هونەرمەندێک خۆی ئەنجامیە جیاوازە لە کۆپی کراوەکان
0: باش اینجا بابەتێکی تری گرنگ هەیە کە ئەویش بابەتی نرخەی ترە ها خەڵک لە ئێمە بەڕاستی زۆر زۆریش پارە نایە بە ئەو پارە زۆری کە
1: داواکرێوانیە
0: ڕاستە لە ڕووی نرخەوە چۆنە تابلۆکان نرخیان زۆرە هەرزانە باشە بەپێی ئیشەکە ئەگۆڕێت
1: بەپێی ئیشەکە ئەگۆڕێ بەپێی ئەو مەتریاڵی کە ئیشی پێەکەی ئەگۆڕێ بەپێی قیاسەکەی ئەگۆڕێ بەپێی ئیتر تەڵەبەکە ئەگۆڕە بەپێ ئەو داواکاریکە کەس ئەو کەسە داوایەکە ئەگۆڕێت
0: ئەگۆڕێت
1: بێگومان ئەگۆڕێت
0: دەسێت تابلۆکی دروست کردووە کە نرخەکەی زۆر زۆر گران بووبێت
1: بەڵێ
0: زانین کێ ناڵێ من نامێشتێکە لێ داواکەم بزانم گرانی هەرزانی
1: یعنی خودی خۆم شەخصی خۆم نرخێک داوا ناکەم کە لە توانای کەسی بەرامبەرانە بێت نرخێک داوا ئەکەم بە نمونە شانۆخان یەت داوای تابلۆیەکم لێ یەکە هەڵە ئیمکانیەتی من ئەمەیە
0: واتە ڕاستە خۆ پێت ئەڵێ کەسەکەم
1: زۆر بێکات پێت ئەڵێم تۆ ئیمکانیەتەکە چەنەیە ئەم تابلۆیە دەوێت چەنی پێبیت بۆ ئەوەی بە گوێرەی خۆت ئیشەکەت بۆ بکەم نەک ئەوەی کە من غەدر لە تۆش بکەم لە کۆتایە ئیشەکەت بۆ تەواوکەم بڵێم ئەو نە پارە کە تۆ توانای ئەوەت نەبێ و پارەیە بیت ئەو یانی ها چۆن بڵێن کەس ئیستیخلال ناکەم لەبەر ئەوەش کە من هەڵ ئەبژێرە کە ئیشەکەی بۆ بکەم من تموحی ئەوەم هەیە کە تابلۆی هونەری کە دەست کردەوەی هونەرمەندە لە هەموو ماڵێکی کووردا هەبێت لەبەرەوە ئەوەش لەبەر چاوە
0: ڕاستە دەستان خۆش بێ و هەر هەبن ئینشەڵا اینجا حەزەکەم هەندێک باسی ئەم پرۆژەی پێنجۆم بکەین کە زیندووکردنەوەی بابەتی فیلم و کورتە فیلم و فیلمی درێژ و سینەمایە بە
1: گشتی لە پێنجێن
0: بەڵێ ام چیروکا چون د سی پی کر اما چنم سالا او بو چون بریار تانا ل پنجوین به
1: شانو خان من پشتریش لا کانال کانی تری شو زور اما جن بو یا وک پنجوین نوچه یکا
0: بله
1: هم سر سنورا هم قزاك براستي له هنا رابرا بس خراوه وغدرك زور زور شي لي اكرت امش خدي خوم هم كاتك هول ماوا كهنر لو ناوتشيا برا بين وخلك كي بو هنر هلا دوره ولا تلفزيون بي بينات بو راست وخونا بينات
0: راست
1: وايا
0: بلا
1: لسر ام ربازه من ايشاكم هاوريك خوشيست عزيزم هيا كمن همیشه سپاسیه که من پیم خوشه لام برنامه برسته و ناوی بینم خاطو ترز عزیز که خوی سینما کاری که بتوانه و سالانه که زورش خدمتی با سینمای کردی کردوه بیروکه نمایش کردنی فیلم و بردنوی سینما با پینجون راستی که بیروکه که بیروکه او بو که خوی لبریتانیا اجی بلام باویه که خوی لرنیا تی من ام بیروکیم هیا
0: بله
1: تو مادم او نچالاکیم ایشانه ترکه آوه سرکوتو با بروم ایشه لوه بکا بیروکه که لوه سرچاوه گرم من وکو خوم دانی پیانم ایچتیک یعنی ناتوانم بلا مناقشه سینما کمو چون بلا منافسه سینما کارم فیلمو کورتا فیلمو امانه بلام هاوکاری که زور باشم که سپاس بو خوا بهاوکاری او توانی مانا بگینم استا بالا بیروکه که او بو سرپرشتی گشتی پروژه کش لأسوم گرتو بخوش حالی او زور زور خوش حال بوم که یعنی اوش متمانه که کاتی کاتو بیروکه که خود ای با کسی که تر که او ایشگان بکات امش متمانه و من لیره و سپاسی اکم
0: دستان خوش به دلشتان ساق به ایشالله انجا پیم بله که پروژه که ایسه لچه استی که و گشتون بچیو که دست بکرد
1: پروژه که لیست لاستی آمده کاریه که دست بکن برنامه ایتر طبعا با هاوکاری بر برایتی روشن بری گشتی سلیمانی که دکتر محسین ادیب هاوکاری که زور باش من بو و به همان شوا بشی هنری سینما که جبر لگل برای برزمان که رکوت حمد توفیق که اویش برای که عزیز زور لپش من بو زور هاوکار من بو بیرم نچه سپاسی که سفین انور بکم که اویش هاوکاری که یعنی بردوان بو لپروژه که لگل منا و هر و هر رخ را و دیموکراتیا کن خاتو امل که امانا هاوکار من بون لوی که اما بتوانین لپروژه سرکوتو بین و بچاو دیری قیم قیمتی قضای پینجون که عدنان که رش که اویش رولی خوی هبوا تو وحده اداری شهر لگلد بیو پروژه که انجام بید شکی تره لوی که بتنیا خود بی اما جی خوش حالیه که لانه پیوندی داره کن هاو کار من بون بدم منو هاتون و پشگوان نخستوین
0: زور باشم
1: لیست آمده کاری او کراوه که حالا که آمده لراستی هم نمیولی رو هم رخنه یک بگرم هم گلی یکیش بکم لرگی ام برنامه برستانو یعنی او گورترین غدره لپینجوین که تا ام ساعتا ام هاله که سینما من نیه ام هاله که ام بکر من هنا و بونمایش کردنی ام فیلمانه ام ازانین فیلم هیچ فیلمه که کردی یعنی قابلی اونیه که تو بوشیوازه لسر داتاشو نمایشی که بلام اما رخنه که و گلیه که امی پینجوینی و وکو دانشتوی که پینجوین وکو گنجه که پینجوینم گلیه کم که اما حالی که سینما منیه بتوانین فیلم نمایش کنن
0: لب. چیه کن پلان کن تان چیه بوم چالاکی که اکری و تا لشو فیلم کن نمایش کری.
1: حالی که من هم ملل روز پسی ناوندی ورزش ولوانی پنجونه کم کام حالیان هم و ببرم برم حالیان به اما دعو بون نمایش کردنی فیلم کن داتا شویتی ایا لرگی داتا شو فیلم کن نمایش کن هرچند از آنم او کوالتی بر زینامن بالامیتر لبر اوی خمخوری ایمش با هاولاتیانی پنجون با دانشتوانی پنجون و خمخوریش من باوی که هنر لو شاره برو پیش ببین
0: بله.
1: اوی که ایما بمشوش بیت ممنونین که
0: اواش هر هبه
1: هر باشه گرنگ اوی ایشکه هر بگره هر هبه بلا میتر دعوه کرین لانی پیوندی در بیر لو بکاتو امرخنا بگاته جگی خو ام گلی بگاته جگی خو هولا کی سینما ما بوب کنه ولا ان
0: شاء الله
1: لزورش مان کما شانو خان هر هولی سینما نیه تا کو یسه گالریش مان نیه بو نمایشی تابلو کان مان یعنی من بیره کما پیشانگا کی هاو بج ل هر چوار پارتی پارچای کوردستان به بینه پنجون هولک مان نیه بو نمایش اما هر چوار پارچاش نه بلا مور لسر استی سلیمانی پیشانگای کی هاوبش بکینوا یان چن گنج من هه لبه بهردار بو ما گنج بهردار من نیه لبه
0: بالضبط
1: بالضبط همانه گنج زور زور بتوانا من هه بلا بداخوا
0: ایتو تو چن جاری کا اوا کی اونا هنرمندی کا کا اونا کی شو خلل کان بو تکرار بتوا اها بجورک لجورکان بزاربی
1: تو شی ملل
0: طاقه نامنه علی تخوا بهر نیکم باش لبریکا براسی او نگرفت هيا
1: سرتاج اماجم به خاله گاوت موستان هيا بلام کولدانی
0: راسته
1: اما او کاتی کتوشی او بیزاریا بین اترالین بسر ایشه یعنی و من لی و چن جار و من لی هاتو نگ و من لی چن جار و من لی هاتو تو من بسر ایشه اما خو من توشی چه دردی کردوا چون کلانی پیوندی دارو که پیوست لگلانیه هاو کارنیه تو هولنیه کرستکانه لبردسانیه الی چه درده کم توشی خوم کردوه توشی زور بزاریه گوید یعنی براستی
0: تاقته چه و که اما جمعان پیکر او فلمانی که بجداره بید لنمایشه کانه پیوسته چون بی واتا مبسا کم لیرا اوی که ملچتان بو بجداری کردی فلمکان چی بوا
1: شانو خان اما سرجمی او فیلمانی که لبه نمایش یکین بخوش حالی و برهم هین راو للاین روشنبیری بر براتی گشتی روشنبیری سلیمانی بشی سینما
0: بله.
1: او فیلمانن که برزیان برهم یعنی هین آوا و او فیلمانش که لبه نمایش یکین کلتوری بید
0: باشا
1: پروردهی بید و کومالایتی بید یعنی بابت یک بید قبول کریابی کومل گبد با تواوی کلتوری به دابونری تی کلتوری کانی کردی تی نپراند بید اما او فیلمان نمایش کن سر جمی فیلم کانیش کل و نمایش کردن کردی اما خدمت با فیلم کردی
0: دستان خوش به دستان خوش به انشالله همو گرفت کن چهار سر به تو و سالی که وانی انشالله چهل که کجوره تریج دب انجا جوان خان گرفتی کیتر هیا بنمونا لشهر سلیمانیش که بایتر بایتختی روشن بیری و شتکان زیادتر لیرم سو گرتره رنگ لماوی سال اک بو دو سالا فلم اک بو دو فلم تا سه فلمیش هیو اروه براسی بو شهرکی اوها گوره اما کما دو سه فلم برای اوبسجه بیرتان لونه کردو تاو لرگی ام پروژه تانو چوزانم بجوری که تر هانی سینما کرانی پین جوان بن بو اویکا بنمونه حزیان هبه بو دروس کرنی فلمو بوار سینما یکا جوری لهاندان بی بو گنجا کن؟
1: خوشانو خانم هنگاوه هندانه خو هر ببه هیچ تکم هنگاوه که یکم هنگاوی ایمه
0: باشا
1: گورترین هندانه بو گنجانی پین جوان بو بله. کسانی که ارزومندی بواری فلمو سینما چه کورتا فیلم بید چه فیلمی دریش بید اما هندانه که گوره او که تا هر برازک او گنجانه که لپینجوین شتی که والا خیال یا نه هیا که فیلم بر هم بهنن و فیلم یعن ها بید بیروکی وان بود دروز بید تو طبعا که چی تا سینما و فیلمه که بینی بیروکی تری بوده لو فیلمه و جاری و هیا فیلمه که تاو بود تو تاکری کتری بودانیت لخیالی خود اضافه بودانیت تاکری کتری بودانیت جاری و های هرم فیلم که بینیو تالی اگر لم حواره امن بوا او بوا فیلم که بچه اقاره که روشت وای یعنی ها فکر زور اجولانیت اما جمع نوید از تیکی روشن بیری برز لرگی فیلم و با تایبت با گنجا کن من دروس بکن اما ببیت دست پیک یک با گنجا کن من باشه
0: جوان خان پیم بله که بینری فیلم چونه لا پنجوان خلق ید بو سیری حزیان لیتی یا خود پدوایه که خلق زور زور بی اونی متابعه که تو جد لی هسته که خلق زور زور آماده بید؟
1: هسته کم خلق پروشی هی بوی بلام اها چون که میشتان نتوینه تا قناغی جه بجه کردنه که لوای به واقع لحوالا که بینو
0: بله.
1: بینر من هبید توزک اما واملیه که ناتوان مبالغه بكم ما زياده الرأي بكم لقصه كان ما نام زياده
0: الرأي لا انا شبرنا كوي بعقارك يتريشا او نقرا
1: بالله خوي شغل باللواتش ونشقر بالله نبرنا اللواتش حدك اسايشي هبه اتر بهر شي وازي كان بيت يما يكم هانغا وخونا بناكر بوستين ناج بوستين ورده ورده بينر دروز ابد تلفزيون كلا بدايته ودروس ابد شان بينري هي
0: راسته
1: الا كوتايات شيليت
0: وا وا اكيد
1: سينما شبه همان شويت وبتو لقزايكي وبتعبد ام ورزه من قلينا كما قربيناري كم بيت چونك ام ورزه ورزي كشوكالا لبنجون چونك ام ورزه زوربي غنجا كاني بنجون هاشتيكي ترنيه بيوي سرقال بن كسابتي كي ترو دهاتي كي ترينيه مجبوره كبروات كريكاري بكاد هرچنه ما من شانازيه كم بغنجا كان مانا وكلاني كم دسبان ناكنو چون كريكاريه كان مرجي وطل خوشيه بلام لها مان كاتا ما بيان هينين يعني تيكل بهونرو سينما و خوي سينماش بزنسا يعني اتواني وكو بزنس بكاري بيني وكو بزنس اسواده اللي بكيت اتواني ناس نامي شارك بو بغورت
0: اكيد
1: اتواني ميجود بو بغيرت وزن بارزگاري لزمانه كي لدابوناري تيلا ميجوكاد لهمو وبابتاني كجرنجا با وكو كومالغي وكو ملتك هاد بيت اماش جرنجا راستكي نازانم بينر چونه بیت
0: بلام او زورترین بینری بیت
1: او مثل جانه او پیمانه که پیمانه گاته و هموی جیدل خوشیه من بو هیوائم که بینره کی باشی هبیت
0: و اگر
1: نشی
0: به وکوت
1: کلیم نیه چون که ورزه که ورزی کشتو گاوا
0: دستان خوش به هر بشی جوان خان سپاس بکم زور خوشحال بوم که امرو لگل معنی آماده و ایشالا به هیوائی سرکوتن و دل خوشین که گنجانی وکو ایوه خمخوری او شهر جوانی پینجوین نو خمخوری بواری سینما و هنر و میوزیک و بابت کانی تریشن اینجا ام کامری اما کاکا تو توانی رکلامی بکی بو او روژه خوتان که فیلم مکان نمایی شکریت و کاد جمیر چنیش
1: زور باشه بلا من پیش اوی رکلامه که بکم یک شتي زياده بلم لسر كاره
0: فرمو
1: كمان
0: فرمو.
1: يعني اضافه ببو
0: زور باشا فرمو
1: هم برنامج كي بريزيش ام بروجي كي مديم دسمان بيكر دو بروجي كي دريش خانه
0: بلا
1: سي مانك جارك اما يان فيلم دريش يان چند كورتا فيلم نمائي شكل
0: بلا
1: يعني لصاله كي اما تشوار جار نمائي فيلم من ابد لا قزاي بين جون
0: بلا
1: اترو كاتاش بگمان تاوکاتا لکوتای اتوانین بگینه و اصده که بزنین چند توانی مانا چند بینر را بکشین با سینما با فیلم لپنجون و دلنیم لوی که اگینه اصده که زور باشیش او تموح همان هیا فیلم اکم بلین یکم ورزی نمایش کردنی ام پروژه من پروژی سیشمی ام حفته اکاکیتا و
0: بله
1: تقریبا چواری هشت اکاد کادجمر چواری ایواره لا هولی ناو دی ورزشو لاوانی پنجون فیلم مکان نمایش اکرت و راست خو فیلم مکان نمایش اکین امر لو روجا جگل نمایش کردنی فیلم هیچ چالاکی ترمانیه نشمان بد هر اون دیو
0: دستان خوش بیو به هیوائی سرکوتن و حزک مواجه کم بابا جی بیالی تو زور سپاس بکم فرمو جوان خان
1: قلم
0: او تا لیو جوان خان دست خوش جوان خان سپاس بکم بیتو بلای من بله خوشویستان سپاس بو خاتو جوان که لم بشه پروگرام لگل منده آماده بو سپاس بکم جوان خان
1: بخیر بیتر شو
0: شو گوره گرینو سپاس بکم اگر اینو لطن فرمون
2: وبسایتی خاک با شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایوا استاد توانید لرگی وبسایتی خاکوا بینری پخشی راستاقوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خون نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جوارکانو بابت سنز راچشکانو بینینی برنامکانو چندین بشیدی که با شوازی چین سردمیانه

0: بڵین ئازار بەخش بوویان عزیە دیاوی توانی دای بڕێژیتەوە بینی سویتی بکە بە شارێکی جوان و پێشکەشی بکەی.
1: باش ئەجا ویستم باسی ئەوت لەگەڵا بکەم، هەندێ جار شعرێک ئەوە کاریگەری لێکە ئەوە لە دڵتا، یعنی جاری واشای بەخوا بەبێ ویستی خۆشتە، بەڵام ئەها ئیتر حەد لە دڵتا ئەمێنێتوانێ
0: ئەوە تەسیراتی ئەو مرۆڤانی سواردەوە جاری وایە خۆت ویشتێ لە دڵتان نیە. بەڵام ئەوە بۆ باسکراوە، ینی ئەم کەسە بۆ شێوازە ئازاری شەشتووە، ئەم کەسە بەم شێوازە بۆن منە خیانەتی لێکراوە یان حاڵەتێکی بەسەر هاتووەکە دەرونیەن ڕووخانوێتی. ئیتر کە تۆ گوێبیسی ئەو شعرە ئەبی هەربی ئەوەی خۆت هەست پێ بکەی ئەو چیرۆکی ئەو کەسە لە خەیاڵی تۆیە تەسیر لە تۆشەکە.
1: وایە ئێستا بە نمونە شعرێکی مامۆسا سەڵعەتاییر هەیە کە زۆر لە مێشکمانایە، نازانمتر هەر لە بەرمانە زۆر لە بەرمانە و زۆری ئەڵێنەوە. ئەڵێ وەک هەناری وشک بووی زستانی لێ دێ دڵی من، کاتێک تۆ لە نامەیەکە ئەڵێ بێتاقەتم. یعنی ها ئەم شتە زۆر زۆر جوانە، ئەحساسێکی زۆر زۆر جوانە. چ شعرەکەی خۆتە زۆر زۆر دایم لەسەر زمانتە وە کۆمەی ئێسی ئێمە؟
0: وەڵای شعرەکەی بە ناوی زاڵم.
1: زاڵم
0: بەڵێ زۆر جارش وتوومە لەوانەیە گوێبیسیشی بووبن. بەڵام
1: بۆ مەڵێیت
0: بەسەر چاو
1: چاو خۆش بێ.
0: زاڵم تۆ زاڵم و تۆ زاڵم و منی عاشق ڕێگامان زۆر لە یەک دوورە، تۆ دڵڕەق و منیش بۆ تۆ خۆشەویستیم بێ سنوورە. چاوەکانت بۆ جێژوانێ قەت فرمێسک نابارێنێ، هەرچەند دووربی ڕۆژێک ئازار هەرگیز ناخت ناهەژێنێ. ئەگەر بەردێک هەرچەند ڕەق بێ هۆکارێک هەر شەقیەکە، من هەزاران جار هەوڵمدا فرمێسکێک لە چاوت نەتکە. ئەگەر بەم هەموو عشقەوە دڵی تۆ ڕانەسڵەچێنم، گونا حەوی لە سینەتە من بە بەردیش ناوی بێنم. بە بەردیش بێش بێنم. سپاس.
1: دەست خۆش کاک ژیکار،
0: وڵا هەر بژیت. تۆش خۆش بێ. شعرەکەش زۆر جوان ئەدا کردەوەی خوێنتەوە.
1: زۆر سپاس. ناویش پەرتووکەکەش
0: هەیتونیت.
1: هەیتونیت.
0: بەڵێ.
1: یعنی چۆن؟
0: ئەم ناونیشانە تەمان ئمە بەنیازی ناوی تر بووین، بەڵام کە ئەم ناونیشانەمان دانا ئەمە هەمومان کەسانێک هەیە لە بیرمانە، لە دڵمانە، لە مێشکمانەوە، لەوانی بیریشی لێ بکەینەوە، بەڵام لەلای ئێمە مۆجود نییە.
1: بەڵێ.
0: هەیتونیت لەوە هاتووی، ینی هەی لە واقع بوونت هەیە، بەڵام هی من
1: نیت.
0: بەڵام هی من نیت.
1: ڕاست.
0: لەوە هاتووە.
1: هەر بژیت.
0: سپاس دەکەم.
1: ئەنجا بابەتێکی تر هەیە کە حەزەکەم گفتوگۆی لەسەر بکەین. ئەویش تۆزێک پەیوەندی هەیە بە هونەرمەندان و ئەدیب و شاعیر و نووسەرەکانەوە. بەردەوام ئەبێت ئێومانان دەست بخەنە سەر برین و گرفت و کەلێنەکانی نەتەوە و نیشتیمان کە هەیە. ئەجا بە نمونە تۆ سەیری پەشێوی شاعیر بکە، چەند بۆ نیشتیمان بۆ ئەو ئازار و گرفتانی کە هەبووە نووسیوێتی و شاعیرەکانی تر پیرەمێرد و گۆران، هیچ شعرێکی ڕەخنەیت هەیە تۆ یاخود بەنیازیت لەسەر ئەو بوارەش کارکوێ ئەو لایەنەش بگریتە بەر؟
0: دەستخۆش. من وەکو شعری ڕەخنەی هەمە وەڵام ئێستا لە بەردەستمانی لەم کتێبە شانیە چکە بەم ئاخیرە نووسیومە، وەکو بەنیاز بوون هەم بەنیازم کاری لەسەر بکەم. بەڵام لە واقعی کۆمەڵگەی ئەمڕۆی ئەگەر بمانێ پەشێوێکی تر دووبارە ببێتەوە دووبارە نابێتەوە.
1: ڕاستە.
0: ئەو واقعیەکە بۆ منێ شارێکی پەشێو هەیە کاڵێ من دەڤەرێک پێدەزانم، وەکو خۆم شخصیان زۆر سەرسام بەو کۆپ لە شارێکە نووسیوێتی. بەڵام واقعەکەی ئەمە ئەتوانین ناتوانین خۆمان لەو واقع ڕابین لابین، ئەگەر هەرچەند تاڵیش بێ سەردەمی پەشێو لەگەڵ ئەم سەردەمی ئەمڕۆ زۆر جیاوازە. و ئەگەر شاعیر بێوێ ڕەخنەگرێکی سەرکەوتوو بێ بتوانێت دەست بخاتە سەر ئەو برینانێک کە لە کۆمەڵگایە هەیە بە واقعی قسە بکەین، ئەبێ ئازاد بێ.
1: ڕاستە.
0: بەڵام لە کوردستان ئێستا شاعیری ئازادمان کەمە وێلایەن بێ، زۆر کەمە. و شتێکی تریش هەیە لە سەردەمی ئەمڕۆیە کە سەردەمی بەکاربردنی سۆشیال میدیایە لە کەسێکی 15 ساڵ و 16 ساڵەوە بیگرە هەر لە موبایلەکەی بەردەستی خۆیەوە ئەتوانێت لە سۆشیال میدیا بینەری هەموو شتەکانی تۆ بێ تا ئاگاتە سەروتر. تو كشعري رخني لم سردمي امره يا انوسي بتايبد اجر رخنه بالشوازي ستايلبون من بابا من بيني نو حكم راني بيان يعني رخنه بيدلشت يكلم كمال جاي
1: ايمان
0: لو جيانا شادني حكم راني لا انا دابو نريد بي هذا تقاليد بي هشت بي ابي تعوري اوف كي رخني كي زور زور اللي بيجي ابي تعوري اوف كي كسي كي بوش يجي لي لكمال جاك اصلا خلق خوش يعني قصاش اللي قلناك ابو
1: بلا
0: في طالما لسردمي السوشيال ميديا هم كسيك اتوانا كومنت ابو بنسي لو اني توشي دور رخنيك اقريك اللواقع عشتك اوايا
1: بلا
0: لو اني توشي شعلا ويش رخني زور قورة ببيتو
1: راستا بلا مقرنك اوايا كهر هابي نابي بروخي
0: ابي هابي
1: وهموش يعني تو اواني كدرك او انبراستي تو او قرارات داك
0: بلا
1: دربكي وهنرمند بي جارك
0: انت كاربي شاعر ابي دسخة تسر بري مكاني خلق
1: راستا براستي نابي اجوبي تسر او فوزايك هيا ولا كومنت نسيه وجاء ما
0: قرب
1: بما نستا جوبين بوا ابوا اسل يردانا نشتينا
0: سمع كده ما بستم لويت كيستا شاعر رخني ايمان كما وانا مبلم هر اگر تاكا هابي هرب لايوشي ناكاتو نالهم نيا بلام هيا بلام لواني بلايو ناكاتو
1: راستا
0: هو كاركي بشيش يقررتو بأم بابتانا
1: واه دس
0: بلام خوي لواقع اقصاكي وزورتها وشاعر ابي دس بغاد السر بلينا كاني خلق كومالقا اواني كالتوار دوليتي
1: بحشن دسو تشاو خوش بيب انجا من حزا كم شعريا كم بوهل بجيري توب من بيخين ما
0: باشا
1: چي بيت بزا اوانا نوكا تسي قرس
0: سا حزا كي بو خود شعريا كم الله بجيري
1: اوان باشا يلا دي
0: شعريا كم هي لسر نازل مثلا كام لا بريا
1: باشا
0: والله تقريبا
1: بس رح اقوم حزا كم سيري كشي بكم باشا عفوا
0: ثاني كم بجيره كامت في باش بي
1: باب زين شيا باش بلا موسيقى معنا يبو بكاك جي كاري يزمني جمال
0: هاك لو انا زور باشتر ادايبكا
1: بس خش سکالای دل لای خواه داوادکم دلم چون دلت شکندم بخوا دلم چی دلی کردم چون جیانت حلوارندم علم خواه بنده کت ازاریدم بروشتنی پیری کردم تالی ریشی پرچمی نهشت هر هموی لسپی کردم علم خواه سکالاکم بو اونیه سزای بدی نزادکم لداهاتو دلی کیتری او هادروز نکی اگروتی سزای چی به لبرام بر دلشکانت علم خوایا من بیستوما جهندمی تو زور گرما تنها و تنها پیمی بده چون که هند خوشم دوی قد حزناکم بس سوتانت
0: دست خوش
1: زور سپاس
0: بزیدی تایبت خوین تو
1: زور سپاس
0: طبعا خونتا از او شعرم لسوشیال میدیا بلاو نکردو تو بلا هم بزیدی بدن گی تو تایبت
1: بو زور سپاس تاکم اومن لکانتا کانی خوشم بلا یکم ایشالا بدلی تو و بینر کانیش معمو به
0: زور زور باش براسی جوان عداد کرد
1: هر بجید
0: دست خوش سپاس
1: زور زور سپاس با تو کاک جی کر جامن والاهی حزکم جمله شعری که تریش به هر بدن گی تو پیمان خوشا فرمو کاک جی کر
0: تو بابتیک به
1: والله ترب امان بخود دانین بدلی خود
0: زور چکم بیرتکم بیرتکم بس ناشمه بد بین موا آوازی که لطلم دا قد نامه بدلی موا بیرم کردوی بس وقت جاران دلی ساوام بشوین دیدارت دانایا تیشکی چاوم بروی نیگای تو حلنایا بیرم کردوی دل بو جواند وک کون برین کلیتوا بلام خراب یکانیشتم هیچ کامی بیر ناچیتوا بیرم کردوی خونه علم تو هیچ کاتی پی بزانی چون که غروری تو آیا قدری دلی باش نازانی قدری کسی باش نازانی
1: ای هر بجید
0: غرور کشه
1: اره بخوا زور زور سپاس کاک جیکر زور خوشحال بوم که امرو لگل مانا آماده بوی انجام من حزمه کر کاتی ترو درفتی تر مانها ببی که بلام کاتی پروگراما که من هر اوانه انجام من لیرا بور دیواجوی میوانا کانم حزه که مواجوی که بابا جیبی علی فرمو کاک جیکر زور سپاس دکم فرمو اوش قلم کان مانا بدلی خود رنگه کل بجیره باستا کم کاری کرد انجام فرمی بولای من
0: زور سپاس بایوش
1: زور سپاس با تو یا خواب خیر بی سرسر و سرچا سپاس با تو بخیر بی بله خوشیستان سپاس که بینر من بون سپاس با میوانه کنم که همیشه آمدی یعن هیل پروگرام همیشه خوشحال مکن پروگرام مکم دولمن و گورت رکن به هاتن یعن و بواجو کن یعن و دوباره شکم و با کاکجی کارو با بینر کنش من بردی واجوی میوانه کن من با همیشه و که ارشی پیک با خاک و پروگرامی میوانی خاک دمینه تو سپاسی زورم با هاو کارانم هیدس یعن خوش به و لش یعن ساق به تو من دونه بین که تکی خوش با همو لیکو خواتن لگل دست خوش کارو
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1 گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 88.7

0: ئەزان و خۆشەی سامان لە هەرکوێ ببن جانترین سلاوی ئێمەتان لێبێت. من زۆر خۆشحاڵم لە ئەڵلقەیەکی نوێی بەنامی ملوانکە هاتینەوە لای ئێوەی خۆشەویست. هەمیشە دەڵێن خانمان لە هەر شوێنێ بن جێ دەستیان دیارە. هەڵبەت ئێستا خۆشببختانت دەڵێم ژنانی شان بەشانی پیاوان لە دەرەوە کارەکەن لە هەموو بوارە جیاوازەکاندا. ئەمڕۆ بما خۆش بوو لە بەنامی ملوانکەوە خانمێک بەسەر بکەینەوە. کام شاخەوانە هەمیش پیشێکی تایبەتی خۆی هەیە ئەویش گرنگی دەدا بە بەرهەمە سروشتیەکان و هەروەها بەرهەمە سروشتەکانیش دروست دەکات و زانیاری ئەیات لەسەر بەرهەمە سروشتەکان بە هاوڵاتیان و لە هەمان کاتشە شوێنێکی تایبەتی خۆی هەیە و ئەشی فرۆشی وەتەوەکو بزنزیش بەکارێنێ. پێم خۆشە ئەمڕۆ لەگەڵ خاتوڕووناک سەلیمە باسی کارەکەی بکەین. خاتوڕووناک سلاوت لێبێت.
1: سلاوت لە ئێوەش بەخێتێ سەرسەر
0: زۆر سپاس. من سەرەتای پرسیارەکەم بۆ دەست پێ بکەم تا چەند خاتوڕووناک گرنگی بەجلی کوردی ئەیە؟
1: خۆ بە خێر بێن. تەوان من بۆ هەر شوێنێ بچم هەر کارێکم هەبێ جیا لە ماڵەوە جوەجلی کوردیەوە ڕۆم چکە من جلوبەرگی کوردی جلێکی خۆمە ئەوی تر وا ئیجابەکە ئێمە ناسنامەی خۆمان لە دەستنەیە.
0: زۆر باشە. شاخەوانیشی خاتوڕووناک.
1: بەڵێ شاخەوانیش.
0: بۆ شاخەوانی جلی کوردی قورسە ناکرێت.
1: وەڵاهی کردوومە بۆ هەڵگورد کە بەرزترین شاخە لە هەموو.
0: بۆچی هەڵگورد کردووتە؟
1: بەڵێ بۆچی هەڵگورد بە جلی کوردیەوە چوومەتە سەر لووتکە.
0: تۆزە قورس نەبووە؟
1: نە. بەڵام زۆر ئاساییە. چکمە حەزم لێتی. کالەم لە پێ بووە؟
0: باشە.
1: کالی شاخم لە پێ بووە خۆم هەڵکردووە و بە جلی کوردیەوە ڕۆشتم.
0: وەڵا دەست خۆش.
1: بۆ ناو بەفرۆ ئیتر هەمووی سەهۆڵ و. چێشەم نەبووە.
0: زۆر
1: چلی خۆمانە ئەبێ مەفروزە ئەبێ لەگەڵی
0: وڵا بەتەکەمەوە ئەڵمەیە کوۆیگیشتی بەنامەکانم هەر بەجلی کوردیەوە بە خاتوڕوونا.
1: هەموو خاتوونێکی کورد ئەف مەفروزە بۆ هەر شوێنە ڕۆی بەجلی کوردیەوە.
0: چنی ژواڵم وانی وەکو دەستورێک وەک کللتورێک لێبێت
1: چلی خۆمانە من زۆر پستم بەو خاتوونانێککە ئەڕۆندەرەوە هەندێ لەگەر ڕێزما بووە هەنێک کەس کە ئەبا ئەدەن بەسەرێن چکە ئەوانە ڕمزی ئێمە نییە. ئەوانە هەندێ شتێ ڕمزی عەرەبا وەکو ئابا وەکو جبە وەکو ئەم پەرچەیەشی ئەیکەن. ئەوانە هەمووی ڕمزی عەرەبا ئەمە هەمووی ئیسلامی سەردەم دایهێناوە. ئێمە ساڵ و زمانی زوو با بۆ باپیرانمان دایک و کەسوکاری ئێمە هەری عتیادی لە چکێکیان کردەوە داوێنە بەسەریانەوە نوێژ و ڕۆژی خۆشیان کردەوە. ئیسلامێکی پاک و جوانیش بوو بەڵام ئێستا نازانم کۆمەڵێ ئیسلام هاتۆتە کایەوە سەرێن لە هەموو عالم تێکداوە. وەڵا بەڕای من ئەمانە دینی ئیسلامیان ناشرین کردو.
0: باشە کللتوری لە بەرکردنی جلی کوردی هەر لە کۆنەوە هەبوونی خاتو
1: بەڵێ بە دڵنیایی هەبووە. هەبووە بەڵام ئیتر بە مروری زەمن وردە وردا خەریکن ئەیگۆڕن بۆ نمونە ئەچن ژێرەکەی سەر تاپەکەن تا خوارەوە یا فتحا ئەکەنە کراسەکانیانەوە یا ئیتر هەرێکە و بە جۆرێ دروسیەکە ئەمانە جوانێ جلی کوردی هاوایە وەکو جەناوت کە لە
0: وەکوی تۆژماشپاس
1: دەکەم ماشڵالەخۆ
0: دەکرێت بڵێم با بزانین پیشە خاتوڕووناک لە ئێستا من کەمێکم باس کرد بۆ بینەران بەم خۆشە ئەوی تری لە سەرداری خۆتۆ ببیستین.
1: من پیشەکەم سەرەتای ژیانم لە کاری سیاسیەوە دەستم پێکرد. دواتر با بڵین فەرمانبەریش بووم. وە لە دوای ئەوە ئیتر ماوەیەکی زۆر من بەدەست نەخۆشی فەقەرات و سۆفان و ڕوماتیزمەوە بەساقبووم زۆر هیلاک بووم. دوای ئەوە کە زۆر دکتۆرم کرد چارەسەرم نەبوو سواز بۆ خی گەورە لە ڕێگەی کتێبێکەوە توانیم ئەم بابەتانە دروستکەم و ئیتر خۆم سەرەتا خۆمم پێچا کردەوە ئەنج دەستم کرد بە کاری شاخەوانی. ئیتر ماوەیت ئەتوانم بڵێم چوار بۆ پێنج ساڵیش هەر من شتم دروست کردەوە بە هەدێ و بە خێریاومە بە خەڵک تا کۆتایەکە ئیتر وا بۆ خۆتەزانی ئیتر شتەکان تێچووی زۆرە ناچار بووم منیش وەکو بزنسێک بەکاری بێن.
0: زۆر باشە. ویستم لەسەرەوە پرسیار بکەم کاتە لە نەخۆشیەکی خۆتە وات لێها دەرمانی سروشتی بەکاربێن.
1: بەڵێ
0: دەکرێت کە مێگر ئەوە بچمە ناو بابەتەکەەوە ئەگە ئازایی بێ خۆ چۆن نەخۆشی فەقرات و شتە هەبوو چیت بەکارهێنا؟
1: تەوان من فەقراتم زۆر وێران بوو چوار فەقەرم لەدەستدا بوو ئەژنوی ڕاستم دوو بۆ سێ ساڵ لە نوشتایەوە سەوفانم هەبوو ئەو ڕوماتیزمەشم زۆر بەرز بوو. تەوان ڕوومە کرد لای هەر دکتۆرێکی بەڕێز ئەمەلیاتیان بۆ ئەنووسیم و گۆڕینی کڵاوی ئەژنم. بەڵام من بە ئومێدی ئەوە بووم کە خی گەورە ڕێگەیە کەم پیشاندە و شیفامەیە. تر ئەخیر دکتۆرم دکتۆرێکی بە ڕێز بوو حەز ناکەم ناویبێنم زۆر ترسانمی ئەشیعای ئەمارای پێکردمە وتی بڕۆ خێرا سەردانەی ئەم جارەوە سوێند بە ئەڵڵا بە بەتانیە تێنەوە. فعلەن قسەکەی دروست بوو چکە زۆر هیلاک بوو. هاتمە دەرەوەتم خوای ئومێدم بە تۆیە ئەڕۆم سەر ئە نووسم بەڵام تۆ چار سەرێکم بۆ بکە. تر چوم سەرم نووسی لە خستخانی جامی ئاکەوسا. کە سەرم نووسی هەتا سەرەکە بەدەست من گەشت هەتا سەرەکە بڵێن گەشتە ئەوە من ئەمەلیات بکرێن
0: بەڵێ
1: کتێبێکم دەستکەوت کتێبەکە باسی چییە کرد بۆ چڕی ئێسکەکان سرکەی سێو زەیتی کونجی زەیتی زەیتون هەنگوینی ئەسڵ زەیتی ڕەشکە کۆمەڵێ بابەتی بەسوود و هەنێ ڕێنمایی
0: باشە
1: ئەتر سواز بۆ خوا یەکسەرە ڕۆشن 25 کیلۆ سێوم هێنا ئەوم دروست کرد ئەو پێگەش ئەم پاڵاوت بەڵام بڕوا بکەن ئێستاکە وا ئەڵێم خەڵک بەلایەوە سەیرە ئەوەنە بە تامەزرۆ بەرەو پیری بابەتەکان چووم جارە بە دوو ڕۆژ یەک لیتر سرکەمە خواردەوە جە بە مەساچ بە وەرزش ئەتوانم بڵێم لە خیلالی یەک مانگا سۆفان و ڕوماتیزمم نەما بەڵام فەقەراتەکەم ساڵ و سێ مانگی پێچوو کە چاک بووم دەستم کرد بە ڕۆشتن هەفتەی سێ ڕۆژە چوون بۆ پارکی ئازادی بەیانیان زوو نوێژی بەیانیمە کرد ئەڕۆشتم بۆ ئەوێ لەوێ دوو سێ فڕەم بە دەوری پارکەکە لێدا سێ چارەکیش وەرزشێکی سویدیمان نەکرد لەگەڵ مامۆستایەکی بە ڕێز کۆمەڵێ ژن و پیاوبوون لەوێ تر لە کۆتایی ئەو بوو 2015 دەستم کرد بە شاخەوانی چاک بووم تەواو ئیتر بە مانای کەلیمە باش بووم
0: ئەلحەمدوللیلا
1: ئەجا بۆیە من لێرەوە توانم لەم کەناڵە جوانی ئێوە ڕێنمایی بۆ کەسانە بم بێ ئومێد مەبن بەڵام ئیرادەیەوە ئەوەی من کردم و وابزانم بە هەموو کەس ناکرێت ئەتوانن بسرکەی سێ و زەیتی کونجی زەیتی ڕەشکە بەکار بێنن مستەحیلە ئەو ماڵە هیچ نەخۆشیە کتەیە دروست بێ
0: باشە تایبەت بۆ سۆفانەکەت چیت بەکارهێنا؟
1: مەساچ کردن هەموو شەوە سەتڵێک ئاوی گەرممە هێنا کۆچکی زەنجەفیلی هەڕاوم تیە کرد دوولی مۆی فرێشم تێ ئەکووشی ئەقاسم تیە کرد هەتا لە خوار ئەژنەمە هەتا هینە بوو تا ئاوەکە ساردەبەوە لە دوای ئێوە دەرمە کرد وشمە کردەوە بە سرکەی سێوەکە لە ژێر پێەکانەوە تا سەروی ئەژنۆ مەساجم پێە کرد ئەجا لە دوای ئەو بە ئیتر هەوڵممە ئەو کاتە جیهااز وشتم نەبوو زەیتەکانم بە حەمامایی دروستەکرد کۆمەڵی زەیتی مزاج گەرمم دروست کرد وەکو کونجی و وەکو ڕشکە و ئیتر وەکو مێخەک و یانسۆن و کۆمەڵ هەموو زەیتەکانم بە حەمامایی دروستەکرد تر بەو زەیتە مەزاجگەرمە جوان دیسانەوە بۆ ماوەی چارەکێک مەساجم پێ کرد هەم بۆ پشتم هەم بۆ قاچم لەخوا بەزیابێ تر
0: کۆتایی
1: لەخوا بەزیاد بێ ئەتوانم بڵێم لە دوای ئەو هەموو کەوتنە شاخی ئەڵگوو سێ دارم کردووە پیرەمەگرون چوارجارم کردووە دەماوەندم کردووە سەبەلانم کردووە یعنی ئەتوانم بڵێم بە سەرکەوتووی سپاس بۆ
0: خۆپەڕاندم
1: ئەوە شاخ نەماوە لە کوردستانی خۆمان لە باشوور هەمووی دوجار و چوارجار چوو لەبەر ئەوە هیچ کەس ناومید نەبێ لەوە بڵێ من نەخۆش و ئیتر ئەەکەوم لە جێگایە و چارەسەرم نییە و یاو حەفقە بەڵام سپاس بۆ خوا من ئەوەنە وشییاریم هەبوو نەمتوانیوە دەنگی حەب بەکار بێنم حتا ئێستاشی پێوە بێ دژی دەنگکە حەبێکم کە لە ماڵەکەشما هەبێ نایخۆ
0: ئەوە هیچ بێ ماڵتان هەموو بەرهەمی سروشتی
1: بەدڵنیایی بەدە من دووجار لە ناو سروشتم جارێک لێرە جارێک لە شاخەکان و لە باخەکەشم بە هەمان شێوە هەمیشە هەموو شتێک ئەچێنم ئەی نێژم تەماتە و بامێ و خەار
0: بەرهەمی خۆ
1: هەموو شتەکانی خۆ
0: باشە پێم خۆشە تۆ بچینە ناو بابەتەکانە ئەمان سرکەی سێ
1: بەڵێوە سرکەی سێوە
0: ئەم سرکەی سێوە وەک زۆر کات ئەبینینە بیستین لەسەری بۆ زۆر شت بەکارە خاتڕوونات وەکو کەسێک ئەم زەیت و ئەم سرکەی سێوشتە خۆت دروستی ئەەکەیت بە تایبەت سرکەی سێ و بۆچی بەکارێت
1: سرکەی سێ و وابزانم هەرچەندەوە سفی بکەین هێشتا غەدری ل یەکەین
0: یان نا باشە
1: ئەوە نە باشە ئەوە نە باش تا خواڵێ بەس بۆ هەموو شتێ باشە هەتا ئەو خانمانەی کە دووجییانە بن لە یەکەم مانگی حملەکەیانەوە ئەو سرکەیە بەکار بێنێ ئەتوانم بڵێم هەمێکە هێنێتە سەر ئەم ژیانە بەمانای کەلیمە تەندروست زیرەک جوان اتوانم بلم دمو چاوي ريگ و کوسي و كدرچي زيرك يكي او وينيا
0: والله خو خانمك حزك هبي خو
1: بدل نياي بداخه ومن زور بخان معنا لم لم تكايت كايا لبدايه حملكت هندس كم بخوارني سركيسي وكم من مناله كان برهمي هي منالي مناله كان برهمي سركيسي ون ياخد او خان مانيكا استبدا خوا هر خان ميك دو جانب فوري خيني خسته بيتوا اما السبب يك هيك خيني خسبته بس توري لبدايه تو كده سكر بخورني او سركيا نخوي نخسته بيتوا نزخت برزبيته وانا شكرت تو شبيا وانا لكان ذا كانش كبتش اما كومل كان زيتيا وكو كاليسوم ومغنيسوم وبوتاسو اتر كرومو بابا تكاني زور زورا يعني اللي هيج كان زي
0: خاطر ونعك أسر كيسي أبو دابو زانتني كيش أبيت
1: بدلني أي بالا أبيا والله أمري غي خوي هيا
0: باشا الشوازي بكا هناني تشونا
1: بون منا أو كسي أيوة كيشي دابا زيني أتواني مثلا أقا خوانا خواست الشكرة وزختي هبيا أو كيشيني أتواني روجي سيجار
0: بلا
1: جاري بينش كوسكي تيش خواردن بكاتا پنج برداغ آوی اتیادی لسوراحیکا دانیشه لسر میزه کرسیک پرداخیک هواش بخواتوا حل سی پیاسه بکا پرداخیک در یعنی ساعت یک پیش هر جمع خواردنیک یعنی اما بو بیانی بونی و رو بو اوارا ام پنج برداغ آوا هر جمع پنج برداغ ای خواتوا اتر ورده ورده وایلیا نا پیستیش لبیا ونا لا كانزاكاني كمكا نتوشي نكسي فيتامين وأشتانا أبيه بيستيشي تونكاتو ما سلكا كاني بهزكا إسكا كاني بهزكا ولا قل أوشا حمود ناو جستي أو كسا وقمنالي كيسا وفاق دكاتوا أتوانا مبلم وكو أوائي لبداية ودروس بوبي جستي كرشي خجواني بيه بخشي
0: باشا هاو كارم أوينم بيتي أوينو سبتكا أوان وافزانم
1: اما بنيشت الطالب
0: اما بنيشت الطالب
1: اما بنيشت الطالب والله
0: بنيشت الطالب بوچي بكاري اوني كمان بيست بيتم بو مايده ايشان بكاري اخوي كسه مايده بيشه بلم
1: اما اتوانين كومالش تيتريش بلين مثلا بنيشت الطالب است اما كبسوله هما اما يان فلا او كشي هيا و بلا اتوانين زيت كشي دروس كم زورجار اما هر بو مايده بو قولونيه اما التهابات بعام لابا ذاكره بمعنى كلمه بهزكا زور زور بقوته همو ناو سكي انسان باقا كاتوا نعمتك خوايا ك بو امات